Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

Елордада сағат 7. Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.

Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.

Шалқар радиосы менің радиом. Менің дауысым, менің рухани үнім. Себебі Шалқар ұлттық өнердің шаңырағы, шамшырағы. Құрметпен Сәуле Жанпейісова.

көңілім әнді ұғады, жүрегім бойды жылытып. Абай Құнанбайұлы.

0: Елордада сағат 8.
1: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.

Бабамның сөзі, көненің көзі. Шалқар радиосы.

халықтың ән күйлерін, термелерін, жыр дастандарын бүгінгі ұрпаққа Шалқар радиосы дәріптеп келеді. Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда. Құрметпен Айгүл Үлкенбаева.

0: тазалық әр адамнан, әр үйден, әр бір көшемен, әр қаладан басталуы керек. Таза Қазақстан бұл бір күндік науқан емес. Бұл біздің өмір салтымыз. Баршамызды табиғатты қорғау идеясы біріктіріп отыр. Ортақ іске күш жұмылдыру дегеніміз осы. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Шалқар радиосы. Сұлу саз. Көркем сөз. Асқағанның арнасы.

0: Әңмен күйдің ағытатын тиегін, тыңдаушының балқытатын сүйегін. Ұлттың үні, ұлттың мұңы, ұлт жаны, мерейтойың құтты болсын, киелім. Шалқар радиосына 60 жыл.
1: Шуақты күндер, жұлдызды түндер, Шалқар мен шырайлы.

0: Арнада жарнама.
1: Қазатың өнеркәсіп жастарды қолдауға арналған мұрагер және ізбасар бағдарламаларын іске асырады. Мұрагер білім беру гранттарын ұсынса, ізбасар жоғары оқу орны түлектеріне ақылы тағылымдамадан өтіп, кейін жұмысқа орналасуға мүмкіндік береді. Толық ақпарат izbasar.kazatomprom.kz сайтында.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Елордада сағат 9.
1: Болашақ жауапты таңдаудан басталады. 23 тамызда құрылтай сайлауына қатысыңыз. Дауыс беру құқығыңызды жүзеге асырыңыз.
0: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.

0: Арнада жарнама.
1: Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысуы үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап беріледі. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның тел нұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18:00 тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана.

0: Елордада сағат 10.
1: Атадан қалған асыл сөз. Ақ тоқым қостан балы. Әрі ақын Балуан Ахмади деген жігіт жалғыз атын жоғалтып, бақпақтыда жиын өткізіп жатқан Қожақан болыстың ауылына келеді. Болыс баса көктеп кірген кедей ақынды жақтырмай, шаруасын сұрап білген соң, атыңның белгісін өлеңмен айт, айтпесе үйіңе қайт дейді. Сонда Ахмади: Ақ тоқым қостаңбалы өзі жирен, қиян кез ұралмазы шықпайды үйден. Жануар жылқы болмай адам болса, болыс боп бір тайп елді билер еді дегенде, Қожақан болыс одан арғысын айтқызбай: Аты жүйрік қайырады, тілі жүйрік айырады деген, мынаның тілі улы екен, жоғын тауып беріп қайтарыңдар депті. Қадырбай мен Байтоқ. Бір күні Жәңгір хан билер алдында отырғанда, сыртта Байтоқ ақын келіп түсіп жатыр деп хабарлайды. Мәжілісте Қадырбай ақын да бар екен. Хан: Байтоқты есіктен кірмес бұрын бір ауыз сөзбен тоқтатшы депті Қадырбайға. Табалдырықтан аттай берген Байтоққа Қадырбай: Осы үйде үлкен күші толып отыр, шай менен қымыз ішіп болып отыр. Байтоқ ақын келгенмен орын бермей, басыма дәулет құсы қонып отыр дейді. Сонда Байтоқ тоқталмастан: Біреу бес намаздың бесінде тұр, әлгі бір айтқан сөзің есімде тұр. Алақандай басыңның бәрі тақыр, дәулет құсы таз бастан есін отыр дегенде, отырған халық шуласып ақынға орын беріпті. Қисаның балсан қызбен кездесуі. Жайық бойын жайлаған бөлеген көпті көрген қарт екен. Ол осы өңірді жайлаған Қиса ақынның бір байдың атақты сұлу қызы балсанмен кездесуінен туған өлеңдерін есіне сақтаған. Қиса талай рет айтысқа қатысып, ел ішінде шешендігімен танылып, 30-шы жылдың бас кезінде бандылар қолынан қаза тапқан кісі екен. Балсан Қисаны сөзден тосу үшін Каспий мен жайықтың балығын мақтап өлең айтып бер деп қолқа салады. Сонда Қиса іркілместен былай деп жырлай жөнеліпті: Бір балық су ішінде бекіре балық, жатады көк толқынды секіре жарып. Бір балық одан кіші шортан балық, түйелі бай қонады сортаңды алып. Бір балық суда жүзер жайын екен, бір тіні ер жігіттің қайын екен. Бір балық тағыда бір қысыл балық, тұмсығы шошаңдаған ұзын балық. Бір балық одан кіші сазан балық, біз оны астық талай қазан қалып. Бір балық одан кіші табан балық, жүрмейтін қамшыласаң шабан балық. Бір балық одан кіші ақ қайранды, жеткізбей қуған арман шырайын алды. Бір балық одан кіші қылыш балық, балсаңғыз жақсы сөзді ұмытпалық. Бір балық одан кіші қара балық, қасында серігі жоқ дара балық. Бір балық одан кіші бақа балық, басында айдары жоқ сақа балық. Бір балық одан кіші шабақ балық, бұлдағы ас қазанға тамақ балық. Бір балық одан кіші құртқа балық, балықтың еті тәтті сорпасызсы, аузын күйіп қалмасын ұрттап балық. Балық түрін білетініне көзі жетіп, сөзден тосылған балсан сұлу енді өзім арнап бір ауыз өлең шығаршы депті. Қиса оған да іркілмей: Атыңды шешен сүйіп қойған балсан, жылқыдан асау керге мініп алсам, ыссыда көлеңкелеп жемге байлап, шаптырып жұма сайын терін алсам, көбайдың көрмегелі жүзі болды ауылын, балсан қыздың іздей қалсам, басына биік қырдың шыға келіп, ертеңгі тазауымен әнге салсам, кербесім бипалақтап үйден шығып, алдымен киіз салып әзір қылсаң, былтырғы Гуриевтен алған шай деп қадаға бес теңгенің шайын салсаң, самаурын жезғұманнан шайды құйсаң, жантайып жайлап ішіп қанып алсам, құрбыжан қонып кет деп қиыла қап, керует белден төсек маған салсаң, ойлаған тілегімді бердің бе деп бас екеу аяқ төртеу жата қалсам, көргенше қош аман бол ал құрбым деп көтеріп қолтығымнан аттандырсаң депті.

0: заң мен тәртіп жалпыға ортақ міндет. Қолданыстағы құқықтық нормативтік акт толық қамтамасыз етілген. Тек оның орындалуына әрбір тұлға немқұрайлы қарамауы тиіс. Әрбір азамат кез келген заңға қайшы әрекетке төзбеушілік танытқанда ғана қоғам алға жылжиды.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
2: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшеді. Шалқар радиосы.

0: Арнада жарнама.
1: Қазақстан азаматтарының барлығының бірдей дауыс беру күні сайлау учаскесіне баруға мүмкіндігі бола бермейді. Сайлаушылар мынадай себептер бойынша: денсаулық жағдайына, отбасының сырқат мүшесіне күтім жасауына, сондай-ақ сайлау учаскесі құрылмаған шалғайдағы және қатынасу қиын аудандарда болуына байланысты учаскеден тыс жерде дауыс бере алады. Мұндай жағдайларда сайлаушы орналасқан жері бойынша дауыс беру туралы жазбаша өтініш бере алады. Өтініш беру мерзімі дауыс беру күні жергілікті уақыт бойынша сағат 12-ге дейін. Өтініш келіп түскен жағдайда сайлау комиссиясының төрағасы сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қояды. Үй-жайдан тыс жерде дауыс беруге арналған тасымалданатын жәшікті сайлау комиссиясының екі мүшесі алып жүреді. Комиссия мүшелері байқаушыларды, сенім білдірілген адамдарды және бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерін сайлаушылардың дауыс беруге арналған үй-жайдан тыс жерде дауыс беретіндігі туралы хабардар етеді. Байқаушылар және сенім білдірілген адамдар комиссия мүшелеріне ілесіп жүруге құқылы. Бюллетень сайлаушыға жеке басын куәландыратын құжаты мен жазбаша өтініші негізінде беріледі. Бюллетенді берген комиссия мүшесі оларға өз қолын қояды, сондай-ақ сайлаушының өтінішіне де қол қояды. Сайлаушының дауыс беру құпиясы міндетті түрде сақталады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.

Шалқар радиосының ұлтқа қызметі ерекше. Ұлттық радиомыздан қазақтың әні мен күйі үзілмесін. Ізгі тілекпен мен Ерлан Рысқали.

мұра болып жеткен маған бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.

0: Арнада жарнама.
1: Дауыс беруге арналған бюллетень сайлаушыларға сайлаушылар тізімдері негізінде сайлаушының жеке басын куәландыратын құжатты көрсетуі бойынша беріледі. Сайлаушылар тізімге бюллетенді алғандығы туралы қол қояды. Комиссияның бюллетенді берген мүшесі оған өзінің қолын қояды. Сондай-ақ бюллетенді алған сайлаушының тізімдегі тегінің тұсына қол қояды. Дауыс берушілер сайлау бюллетенін жасырын дауыс беруге арналған кабинада толтырады. Оларды толтыру кезінде дауыс берушіден басқа адамның кіруіне тыйым салынады. Сайлаушы саяси партиялардың атаулары бар бюллетенде өзі жақтап дауыс беретін саяси партия атауының оң жағындағы бос шаршыға не бәріне қарсымын деген жолдың оң жағында орналасқан шаршыға кез келген белгі қояды. Бюллетенге қарындашпен белгі қоюға, сондай-ақ оған қандай да болсын түзету енгізуге жол берілмейді. Толтырылған бюллетенді сайлаушы дауыс беруге арналған жәшікке салады. Сайлау комиссиясының төрағасы мен хатшысының бюллетендер беруге құқығы жоқ. Дауыс беру күні толтырылған бюллетенді фотоға түсіруге және бейне түсірілім жасауға және оны таратуға тыйым салынады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.

0: Елордада сағат 11.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
2: Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, атамекен. Шалқар радиосы.

0: көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.
1: Шалқар радиосында ән ғұмыр. Әнші композитор шығармашылығы.

0: айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды оқып тұстау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев.
1: Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

Көзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

халық әндері қасиетті ғұм, қастерлі сезім, тылсым әлем. Халық әнінің ішкі сырын ұққыңыз келсе, Шалқар радиосын тыңдаңыздар. Құрметпен Алтын Иманбаева.

0: Елордада сағат 12.
1: Жыр термесі, күй шежіре, ән дастан. Батырлардың семсеріндей алдаспан. Тарихыңды толқыныңнан таратқан, ғасырлардың қойнауынан жалғасқан. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.
1: Әл-қисса. Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.

0: Шалқар – ұлт пен рухтың, әдет пен ғұрыптың алтын сандығы.
1: Жыр ғұмыр – Шалқар радиосында жыраулар шығармашылығы.

Ман өргүм тулар өнөр тапқан қара қазан сарбала қамын ойлап жақсылар абзал іспен.

0: Елордада сағат 13.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.

Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

Заңды сақтау әділеттіліктің негізі. Әділетті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі. Құқықтық мемлекеттегі әділеттілік заңмен реттелген барлық әлеуметтік қатынастардың ортақ белгісі. Заңды құрметтеу, басқалардың құқықтарын бұзбау, өз әрекеттері үшін жауапкершілік алу тәртіптің негізі.

Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 14.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 15.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шуақты күндер, жұлдызды түндер, шалқар мен шырайлы.

0: kıyısı.
1: Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.

0: Арнада жарнама.
1: 2026 жылғы 23 тамызды өтетін Қазақстан Республикасы құрылтайы депутаттарының сайлауында дауыс беру үшін Қазақстан Республикасының азаматтары өз учаскесін мына тәсілдер арқылы таба алады. gov.kz платформасы мемлекеттік органдар интернет ресурстарының бірыңғай порталы. gov.kz платформасындағы ЖСН бойынша дауыс беру учаскесін іздеу сервис арқылы ЖСН енгізу негізінде өз сайлау учаскесінің нөмірін, атауын және мекен жайын тәулік бойы жедел анықтай алады. Кол орталық тұрғылықты жері бойынша тиісті елді мекен әкімдігінің кол орталығына хабарласу арқылы дауыс беру учаскесі туралы ақпаратты нақтылауға болады. Кол орталықтардың телефон нөмірлері жергілікті әкімдіктердің ресми интернет ресурстарында қолжетімді. Жеке шақыру қағазы. Дауыс берушілерге сайлауға дейін QR-коды бар жеке шақыру қағазы табысталады. Онда учаске нөмірі мен оның орналасқан жері туралы толық ақпарат көрсетіледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: тазалық әр адамнан, әр үйден, әрбір көше мен әр қаладан басталуы керек. Таза Қазақстан бұл бір күндік науқан емес. Бұл біздің өмір салтымыз. Баршамызды табиғатты қорғау идеясы біріктіріп отыр. Ортақ іске күш жұмылдыру дегеніміз осы. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.

Атадан қалған асыл сөз. Ақ тоқым қостаң балы. Әрі ақын Балуан Ахмади деген жігіт жалғыз атын жоғалтып, бақ-бақтыда жиын өткізіп жатқан Қожахан болыстың ауылына келеді. Болыс баса көктеп кірген кедей ақынды жақтырмай, шаруасын сұрап білген соң, атыңның белгісін өлеңмен айт, айтпесе үйіңе қайт дейді. Сонда Ахмади: Ақ тоқым қостаңбалы өзі жирен, қиян кез ұралмазы шықпайды үйден. Жануар жылқы болмай адам болса, болыс боп бір тайып елді билер еді дегенде, Қожахан болыс одан арғысын айтқызбай: Аты жүйрік қайырады, тілі жүйрік айырады деген, мынаның тілі улы екен, жоғын тауып беріп қайтарыңдар депті. Қадырбай мен Байтоқ. Бір күні Жәңгір хан билер алдында отырғанда, сыртта Байтоқ ақын келіп түсіп жатыр деп хабарлайды. Мәжілісте Қадырбай ақын да бар екен. Хан: Байтоқты есіктен кірмес бұрын бір ауыз сөзбен тоқтатшы депті Қадырбайға. Табалдырықтан аттай берген Байтоққа Қадырбай: Осы үйде үлкен күші толып отыр, шай менен қымыз ішіп болып отыр. Байтоқ ақын келгенмен орын бермей,

алып 30-шы жылдың бас кезінде бандылар қолынан қаза тапқан кісі екен. Балсан қисаны сөзден тосу үшін Каспи мен жайықтың балығын мақтап өлең айтып бер деп қолқа салады. Сонда қиса іркілместен былай деп жырлай жөнеліпті. Бір балық су ішінде бекіре балық жатады көк толқынды секіре жарып. Бір балық одан кіші шортан балық түйелі бай қонады сортаңды алып. Бір балық суда жүзер жайын екен, бір тіні ер жігіттің қайын екен. Бір балық тағыда бір қызыл балық, тұмсығы шошаңдаған ұзын балық. Бір балық одан кіші сазан балық, біз оны астық талай қазан қалып. Бір балық одан кіші табан балық, жүрмейтін қамшыласаң шабан балық. Бір балық одан кіші ақ қайранды, жеткізбей қуған арман шырайын алды. Бір балық одан кіші қылыш балық, балсаңғыз жақсы сөзді ұмытпалық. Бір балық одан кіші қара балық, қасында серік жоқ дара балық. Бір балық одан кіші бақа балық, басында айдар жоқ сақа балық. Бір балық одан кіші шабақ балық, бұлдағы ас қазанға тамақ балық. Бір балық одан кіші құртқа балық, балықтың еті тәтті сорпасызсы, аузын күйіп қалмасын ұртта балық. Балық түрін білетініне көзі жетіп, сөзден тосылған Балсан сұлу енді өзім арнап бір ауыз өлең шығаршы депті. Қиса оған да іркілмей. Атыңды шешен сүйіп қойған Балсан, жылқыдан асау керге мініп алсам, ыссыда көлеңкелеп жемге байлап, шаптырып жұмасайын терін алсам, көбайдың көрмегілі жүзі болды ауылын Балсан қыздың іздей қалсам, басына биік қырдың шыға келіп, ертеңгі тазауы мен әнге салсам, кербесім бипалақтап үйден шығып, алдымен киіз салып әзір қылсаң, былтырғы Гуриевтен алған шай деп, қадаға 5 теңгенің шайын салсаң, самаурын жезғұманнан шайды құйсаң, жантайып жайлап ішіп қанып алсам, құрбыжан қонып кеттіп қиыла қап, керует белден төсек маған салсаң, ойлаған тілегімді бердің бе деп, бас екеу, аяқ төртеу жата қалсам, көргенше қошаман бол ал құрбым деп, көтеріп қолтығымнан аттандырсаң депті.

0: Арнада жарнама.
1: Сайлау учаскесінде сол учаскедегі тізімге енгізілген сайлаушылар, сондай-ақ есептен шығару куәліктерін ұсынған адамдар дауыс бере алады. Әр сайлаушы жеке дауыс береді. Сайлау комиссиясының мүшесі сайлау бюллетендерін сайлаушыға жеке басын куәландыратын құжатын көрсеткен кезде береді. Азаматтар сайлау бюллетенін жасырын дауыс беруге арналған кабинада толтырады. Онда өзі жақтап дауыс беретін саяси партия атауының оң жағындағы бос шаршыға не бәріне қарсымын деген жолдағы шаршыға белгі қояды. Бюллетендерді өз бетінше толтыруға мүмкіндігі жоқ сайлаушы өзі сенетін адамның көмегін пайдалануға хақылы. Оның аты-жөні дауыс бергеннен кейін сайлаушылардың тізіміне тіркеліп, тұсына сайлаушының бюллетен алғандығы жөнінде қолы қойылады. Мыналар ондай адам болуға тиіс емес. Сайлау комиссиясының мүшесі, жергілікті өкілді немесе атқарушы органның лауазымды адамы, тиісті сайлау комиссиясында тіркелген саяси партияның сенім білдірген адамы, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілі, тиісті сайлау комиссиясында тіркелген байқаушы. Толтырылған бюллетенді сайлаушы дауыс беруге арналған жәшікке салады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.

0: Елордада сағат 16.
1: Өмірдің мәні, көңілдің сәні, Шалқар радиосы даланың әні. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Намыс та қанмен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.

0: Арнада жарнама.
1: Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысуы үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап беріледі. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның тел нұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18:00 тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-е.

0: заң мен тәртіп жалпыға ортақ міндет. Қолданыстағы құқықтық нормативтік акт толық қамтамасыз етілген. Тек оның орындалуына әрбір тұлға немқұрайлы қарамауы тиіс. Әрбір азамат кез келген заңға қайшы әрекетке төзбеушілік танытқанда ғана қоғам алға жылжиды.
1: Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.
2: Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 17.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ағзыдан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпа манат салт өсиет. Шалқар радиосы.
1: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.

ойойго көмір ойа бүкілі қоңыр ал үйрек секілді мау көр алмай дидарыңдай

көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 18.
1: Болашақ жауапты таңдаудан басталады. 23 тамызда құрылтай сайлауына қатысыңыз. Дауыс беру құқығыңызды жүзеге асырыңыз.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласы.

Көзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

ой бір бауы қаным ай. Айналайын қарағым, жаным қара ғой, ой, сен ойласам кен құстар, ішім жанат пеп-пеу бағыда, ой бір бауы қаным ай.

0: oi, por mal, vale mal. Eu, marina, oi, por mal, vale mal. Eu, marina, oi, por mal, vale mal.
1: Арнада жарнама.
2: Әлеуметтік желілерде жасанды интеллект арқылы жасалған жалған бейнероликтер таралуда. Онда танымал тұлғалар мен қазатомөнеркәсіп басшылығының атынан жалған инвестициялық платформалар жарнамаланады. Компания ақпаратты тек ресми дерек көздерден тексеруге, күмәнді сілтемелерге өтпеуге және жақын жандарға сақ болуды ескертуге шақырады.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі
4: 757-308.
3: Астана қаласының коды
4: 717-2.
3: Астана қаласының коды 717-2.

0: айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды оқып тастау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

0: Елордада сағат 19.
1: Алатаудан асатын асқар жыры естілсін шар тарапқа Шалқар үні. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шалқар ұлт пен рухтың, әдет пен ғұрыптың алтын сандығы.

0: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.
1: Әгугай. Қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.

Заңды сақтау әділеттіліктің негізі. Әділетті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі. Құқықтық мемлекеттегі әділеттілік заңмен реттелген барлық әлеуметтік қатынастардың ортақ белгісі. Заңды құрметтеу, басқалардың құқықтарын бұзбау, өз әрекеттері үшін жауапкершілік алу тәртіптің негізі.

Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 20.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

Азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат бабам бұл домбыра, аманат сағам бұл домбыра. Шалқар радиосы.

Елордада сағат 21. Шалқар радиосы сұлу саз, көркем сөз. Асқа ғанның арнасы.

Шуақты күндер, жұлдызды түндер, шалқар мен шырайлы.

0: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.
1: Әгугай. Қазақ мәнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарым осы барында, өлмейтін мұраң жалғасқан шалқардың алтын қорында.

0: Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Домбырашы Мағауия Хамзин деген музыкалы радио очерк тыңдаңыздар.
1: Өрттей жанып, жартылай көл шетіне батып бара жатқан күннің қызыл сәулесі Балқаш көлін асан нұрландырып, ажарын ашып жіберген. Көл беті күн шығыласына малынып, қызылды жасылды нұрға бөленіп толқып жатыр. Айнала құлақ құрғандай жым жырт тыныштық. Қамысты көл жағасында қоңырала қаз баяу жүзеді. Қоңыр қаз. Ол қазір әлемнің еркін жүзген жалғыз еркесі сияқты. Тынық көлге дамылсыз тұмсығын тығып, қайтадан көл бетіне шығып сілкініп, екі қанатын сабалап ұмтылып барып, тағы да баяу жүзеді. Бейбіт өмірмен тылсым табиғатқа паңдана қарап, алаңсыз шамылады. Көлді салқын лебімен желпіген қоңыр самал үкілі қамысты баяу ұрғап, сыбызғы сарындар шығарып, төңіректі күйге бөлейді. Қамыстан шыққан болымсыз сыбырдан секем алған қоңыр қаз көл бетіне көтеріле қанат қағып, аспан әлеміне қарай самғап кетті. Міне осы бір шағын көрініс күйші сезіміне күй болып ұялап, домбыра пернелеріне түскен еді. Ол күй Әшімтайдың қоңыр қаз күйі болып елге таралды. Ал Әшімтай болса, Балқаш өңіріне аты мәлім күйші болған. Әшімтайдың қоңыр қазы көңіл толқытар, лирикаға толы, қиял тербетер нәзік туынды. Күй бойында күміс көлді қанатымен сүзіп, алаңсыз сайраңдаған қаз суреті бар. Оның көлден көтеріле самғауы, қонуға бет алып, қоналмай қайта биіктеп, біртіндеп көзден ғайып болуы, музыка тілімен жарқын суреттеледі. Қоңыр қаз күйін әкесі Әшімтайдан Хамза үйреніп, өзінің кейін баласы Мағауияға мұра қылып қалдырған.

Ол кезде Мағауия 6-7 жасар шамасында болатын. Домбыраның қоңыр үніне құлақ түріп үйренуге құштарлана талпынған сары ұлын әке жүрегі елжірей жақсы көретін. Әсіресе Хамза қоңырғазды шерткенде баланың отты жанары домбыра пернелерінде жорғалаған сүйрік саусақтарға қадалып қалатын. Міне сонда

баласының осы қадалған отты жанарының арғастарында үлкен бір талапкерліктің жатқанын сезінген әке жүрегі іштей толқып, қуаныш сезіміне бөленетін еді. Реті келгенде тізесіне отырғызып, домбыра шектерін қақтырып, өзі перне басып салалы саусақтарымен ұлының кекіліне сипап мәз болып отыратын. Ал Мағауия болса, әке қолынан домбыра босаған кезде өзінше төтелеп, әр күйдің басын бір шалып әуренінетінді. Хамза күй тартқанда Тәттімбет пен Тоқадан, Баубек пен Қыздарбектен, Әбді пен Мақаштан Қосбасардың сан алуан түрін тебірене толғайтын. Хамза бұл күйлерді баласына әдейілеп үйретпегендіктен Мағауия көңілінде әр күйдің бір тәтті қайырмалары ғана қонақтап қалатын еді. Мұның өзінше талпынып жүргенін көріп, үй сыртынан оның домбыра шертісін құлағы шалық болған Хамза өз ойын. Ең әуелі бұның қолына лайықтап домбыра жасап беру керек екен деп түйді. Сөйтті де бұл іске шұғыл кірісіп кетті. Қызыл талдан шапқан домбыра шешен келеді. Бұл Хамзаның бірінші жасайын деп отырған домбырасы емес. Әбден құрғаған қызыл талдан домбыраның бейнесін шотпен шауып алып, өткір кездікпен жаңқалап домбыра жасап шығарды. Сабын жіңішкертіп, шанағын ойып жұқартты. Қарағайдан қақпақ салып, перне байлап шек тақты. Мағауия өзіне лайықталып жасалған домбыра қолына тигеннен бері тыныш таппай домбыра шертетін болды. Бұл кішкентай домбырасын апасының айтуы бойынша жастықтың астына қойып басына жастанып та ұйықтап көрді. Сонымен баланың домбыраға деген ықыласы бүтіндей ауып кетті. Осыған орай Хамза баласына әдейілеп күйрете бастады. Хамза қолына домбыра алғанда домбыраны бос бұрап, теріс бұрауда алдымен Тәттімбеттің бес түре күйін бір-екі қайырып тартатын әдет еді. Домбырашы әкесінің бұл дағдысы да бала сезіміне әбден ұялаған. Сондықтан да бұлар Мағауия көбінесе осы бес түре күйінің кейбір қайырымдарына қолы жаттығып, әжептеуір үйреніп қалған. Хамза қоңыр домбырасын қолына алып, домбыраның бұрауын ең әуелі бес түре күйіне түсірді. Бес түрені әдеті бойынша қалайда бір-екі қайырып тартып шығу керек. Хамза бес түренің хикаясын да сабырмен отырып баяндайтын еді. Балам, бұл күй Тәттімбеттің бес түре деген күйі. Баяғыда жер дауы, жесір дауы мен келісімге келе алмай отырған билер ортасында осы күйін тартып, оларды сықақтап шығарған екен. Төрелер ұялғандарынан бір шешімге келіп, ал Тәттімбет асқан өнерпаздығы мен қоса бала би атанған екен деді. Әкесінің сөзін зер сала тыңдап отырған Мағауия, аға, осы күйді үйретіңізші деп өтініш білдірді. Баласының тілегін қайтаруға болмайтындығын сезінген домбырашы Хамза бес түрені буындап шертіп, жай екпінде қайталап үйрете бастады. Бір ғажабы, Мағауия әкесінің қол қағысын, күйдің сазын қалт жібермей қағып алып отырды. Хамзаның қара шаңырағындағы Тәттімбеттің күй сарына сырттан өткен ауыл адамдарының құлағына да бірнеше күн бойы шалынып жатты.

Мағауия бес түрек үйін үйреніп алғаннан кейін, домбырашы баланың мәртебесі өсіп, ел аузына іліге бастады. Ар өткен бер өткен ағайын тума, Хамзаның белдеуіне ат байлап баласы Мағаштың домбыра шертісін қызықтайтын болды. Бұл хабарда қызлар рай жағындағы ақ қыз күйші естіген. Осыдан бір жыл бұрын ақ қыз ауылға келгенде, Мағауияға ерекше назар аударған еді. Ақ қыз ауылда жүргенде кішкентай Мағауия да оның домбыра шертісін қызықтап, қасынан қалмай еріп жүретін. Ол бірнеше тойдуман, сауық сайрандардың ортасында болып, күй тартып, ән шырқап, сауықшыл елді бір сілкіндіріп кеткен. Остан кейін ауылдың талапкер балаларының бәрі де домбыра шертуді үйренуге талаптанатын болды. Көрші отырған керіптің әпеке деген қызы домбыра үйрене бастады. Өйткені ақ қыздың домбыра шертісі қос ішектен шыққан қоңыр үн, сағыныш сарындары тыңдаушыларын өзіне еріксіз баурап алған. Ақ қыздың шын аты Мүгілсін. Ол бала кезінде Құбылтайдың Ахметінің Мүгілсін деп аталатын еді. Мүгілсін Ахметтің 9 қызының кенжесі болатын. Ол көрмеген әке кенжесін еркелетіп, ер балаша киіндіріп, мәпелеп өсіреді. Бірақ табиғаттың жаратылысына шара не? Мүгілсін 18-ге қарағанда әр жерден бұл ауылға кісі салып, сөйлесушілер де көбейіп, Ахметтің мазасын алып, ақырында сөз тоқтасқан жерге ұзатылды. Өз еркінен тыс барған жеріне Мүгілсін көп уақытқа дейін үйрен алмай, өзінің аттаған босағасын, ел жұртын сағынады. Сол сағыныш шақтарында оның сырласы да мұңдасы, ұзатылғанда өзімен бірге алып кеткен домбырасы болады. Ол өстіп жүріп, мұңды қыз атты күй шығарады. Ол күй кейінен барып, ақ қыздың қосбасары болып елге тарайды. Осыдан бастап халқы Мүгілсінді еркелетіп, ақ қыз атандырып жібереді. Күй шақ қыз, жез таңдай ән шақ қыз деп, әлтипатпен ауызға алысады.

Мағауияның домбыра шерткенін қызықтағысы келгендей, ауылға ақ қыз да келеді. Ақ қыз келгелі, жайлауда отырған елдің сауық сайраны да толысып, кемеліне келгендей бола бастады. Бұл кездері ақ қыздың әлі 30-ға тола қоймаған, тума дарыны толысып, өнерпаздық қабілетінің ел жұртына танылған кезеді. Бұл сапарда ақ қыз өз өнерін ортаға молынан салды. Тәттімбет, Тоқа, Баубек, Қыздарбек, Әбди Мақаштардың шертпек үйлерінің не бір сұлу саздарының самалын ескізді. Айналайын ақ қызым, арасында әу деп отыр деп қолқылаушы ақсақалдардың тілегінде екетпей, Ақан мен Біржанның, Жаяу Мұса мен Майраның, Әсет пен Естайдың, тағы басқаларының әндерін шырқады. Бұл мәжілісте ел қатарлы көңіл көтеріп отырған Хамза, жұртпен бірге ақ қыз қарындасын құрмет тұтып, Мағауияны осы ақ қызға шәкірттікке беруді ұйғарды. Хамзаға көбінесе ақ қыздың күйшілік өнері көбірек ұнайтын еді. Хамза ақ көңіл, қолы жомарт аңқылдаған қарапайым жан еді. Кіші дерсін деген жерде қалың ауыл киіз үйді жағалай тігіп іргелес отыратын. Ақ қыз келіп жатқанда тосыннан күтпеген тағы бір қуаныш естіліп қалды. Ауылға әбді күйші келіпті. Тәттімбеттің күйлерін түгел білетін көрінеді. Өзі Қыздарбектің шәкірті көрінеді. Қонаққа сойылып, жұрт жиналып жатқан шаңыраққа Мағауиясын жетелеп, сәлем бере Хамза да жетті. Ел құрметіне бөленген күйшіні Мағауияның бірінші рет көруі. Көз ала алмай қарап қапты. Еруден серік балған кең маңдайлы, бурыл шоқша сақалды, қыранға бақ, жылы жүзді, еңгезердей ақсары кісі малдас құрып, төрде домбыраны шалқытып отыр. Неткен ғажабындыр. Домбырадан шыққан мақпал майда дыбыс адамның жүрек шерін қозғап, өксітіп отырған сияқты. Аршадан жасалған қоңыр домбыраға тіл біткен, адамның айтып тілі жетпес, жүрек жаулар сиқырлы, зарлы дыбыстар. Өкініш пе? Әлде сарғайған үміт пе? Әйтеуір бір тереңде жатқан жан толғанысын толғайды келіп. Шыбынның ызыңы білінер дейсің, жұрт мүлгіп тыңдап отыр. Әркім өз арманын, өз сағыныш, өз шеріністей күбірлеп толғанысқа түсіп кеткен. Мағауия жағалай барлап қараса, үстінде қынама бел қара камзолы бар, басына ақ бөртпе шәлі байлаған ақ қызды отыр екен осы үйде. Мағауия іштей қуанып кетті. Өйткені ақ қыздың мына күйшіні көргені қандай жақсы болған. Біреу ертең ақ қызға әбді күйші жайлы айтқанымен, оның домбыра шертісін айтып жеткізе ала ма? Шіркін, көзбен көргенге не жетсін? Әбді күйін айтып тастауға болмайтын, ұзақ оқиғадай тереңнен қозғап, ұзақтан қайырып толғай келіп, әзірше осы жеріне дейін айтайын дегендей саусақтарын пернелер үстінде толқыта дірілдетіп, күй буындарына аса бір анықтама ырғақтар енгізіп, соны ән сарынына айналдырып барып, бөлекше сазбен аяқтады. Бұл өз өмірімде көрген қызығым, дүние салған жалғыз ұлымды жоқтап тартқан зар қоспасар атты күймеді. Сұм жалған кімге опа берген? Жалғызымнан айырып, мені ботасы өлген бозынгендей боздатып кеткен жоқ па деп, ауыр күрсініп, ақ орамалы мен маңдайын сүртті. Осы күйімді тартар алдында, ұлағатты ұстазым Қыздарбек келіп, жұбату күйін тартып көңіл айтқан деді. Ала қыз болса, күй сарынын іштей қайталап, қиялына тоқып, құпия жаттап отыр еді. Осыны сезгендей әбді, бір уақ, өз ауылының күйшілері жайлы сөз қозғады. Күйдің өзі тез таралатын болып жүр ғой. Осы қоспасарды біздің ауылдағы Мақаш пен Сенбек домбырашылар бір естігенде қағып алып айнытпай тартып бергендері бар. Енді біраздан соң Хасеннің әбікені дейтін домбырашы әбдейдің қоспасары деп ауылдың біраз ақсақалдарына шертіп беріпті. Жастар алғыр ғой деп өзінен көз алмай қарап отырған ақ қызға қарап қойды.

Әбеке, дәм айдап, жол түсіп дегендей, біздің ауылға келгеніңіз жақсы болды. Сіздердің өнерлеріңізді жалғастырып, мұрагер болар, болашағынан үміт күттірер жастар, біздің ауылда да баршылық деп сөзге қамзарласты. Ал менің Мағаш деген сары тентегім мынау деп Мағауияны нұсқады. Өзі домбыраға құмарақ. Әкем Әшімтай шерткен қоңырғаз күйін енді осы Мағауия шертуге айналды. Ал мына Ахметтің мүгілсіні шертпегі шебер ақ. Бұл дәуір ізбасарың, біздің Мағаштың ұстазы болады. Әнді де кербез айтады деп, жұрт назарын үлкен күйшінің алдында именіп, жүрегі аттай тулап отырған ақ қызға аударды. Мағауия өзінің өнерге қалай келгенін еске алғанда, сол бір әсерлі кешті тебірен әңгімелейді. Өйткені бұндай кеш Мағауияның өмірінде қайталанбай кетті. Сол кештен кейін Мағауия домбырана құлшына үйренді. Остан кейінгі жерде Мағауия әкесінің ықыласымен ақ қызға шәкірт болды. Бірақ ләзәтім ол бұл күндер ұзаққа бармады. Сол жылы күзде Мағауия әкесінен мәңгі айырылып қалды. Ендігі жерде ағайын туғандардың қамқорлығына сүйенуге тура келді. Сөйтсе де, бұдан кейінгі өмір күрделіне берді. Артынан 3 жылдан соң, 1937 жылы, анасы Зүлфия дүние салды. Солай бола тұра, ол әкесінен қалған мұра, бала жасынан санасына ұялап қалған домбырасының сырлы сазын үзбеді. Ендігі жерде, өз бетімен іздену керек екенін де түсіне бастады. Әшімқожаның домбырашы балалары шәміртаза шараптардан домбыра үйренуді жалғастырды. Көп жағдайда ел ішіндегі әнші күйші Күржібай, Байғараш, Сатан, Мұхсын, Хамит, Әшірбектердің де әсері болды. Әке шешеден ерте айырылған өнерлі бала жасыған жоқ. Тек домбыра тартқан кездері оның мұңды жанарынан әкесіне деген сағынышты, анасы Зүлфияның мейірлі жанарын, ыстық құшағын аңсайтындығын аңғару қиын емес еді. Мағауия 1936-37 жылдар аралығында ақ қыз күйшіден Тәттімбеттің саржайлау, сылқылдақ күйлерін үйренді. Мағауияның өміріндегі тағы бір есте қаларлық кезең оның 10 жасында халық алдына шығып күй тартуы болатын. Бұл 1937 жыл еді. Бұл кезде Мағауия Балқаштағы қазақ мектебінде оқып жүрген. Ол жылдары Балқаш қаласындағы мыс қорыту заводының көркем өнерпаздар коллективі жұмыс істейтін. Міне сол үйірмелердің бірі етіп, Тәңірберген Бітімбаев деген домбырашы мектеп оқушыларынан балалардың домбыра оркестрін ұйымдастырған. Сол кезде балалардан құрылған домбыра оркестрінің бір мүшесі болған Мағауия бұл күндері өзінің ұстазы Тәңірберген еңбегін сүйіспеншілікпен есіне алып, одан көптеген күйлер үйренгендігін айтады. Тәңірберген әсіресе жас орындаушы Мағауияның орындаушылық шеберлігінің арта түсуіне назар аударып, оның ұшқыр талантын, тума дарынын жоғары бағалап, өнерінің ұштала түсуіне көңіл бөлген. Тәңірбергеннің басқаруымен балалар оркестріне қатыса жүріп Мағауия 10 жасында мәдениет сарайының сахнасына шығып, көрермендер алдында Тәттімбеттің саржайлау және сылқылдақ күйлерін орындап, тыңдаушылар қауымынан зор баға алды.

Ағауияның қолының домбыраға қалыптасуына қалық композиторлары Құрманғазы, Тәттімбет, Дәулеткерейдің күйлерін үйренуіне, балалар оркестріне қатысуы үлкен әсер етті. Ол 1939 жылы Қарқаралының балалар үйіне қабылданып, үкімет қамқорлығына алынғанға дейін домбыраны не дәуір меңгеріп алған еді. Мағауияның бұл өнері Қарқаралының балалар үйіне барған кезде де баланың мерейін үстемепті. Мағауия 1939 жылдың жазында Алматы өткен балалардың республикалық олимпиадалық өнер байқауына қатысты. Тұңғыш рет өзі сияқты өнерлі балалардың өнерін тамашалап, үлкен әсер алды. Мағауия сахна төріне шығып, Тәттімбеттің Саржайлау күйін ойдағыдай орындап берген үшін өмірінде бірінші рет мақтау грамотасымен наградталып, бағалы сыйлықтар алды. Бұл оқиға Мағауияның өміріне өшпес із қалдырып, болашағына жол ашқандай болды. Міне содан бастап, Тәттімбеттің Саржайлау күйі Мағауияның репертуарынан берік орын алды.

Мағауия Қарқаралының балалар үйінде 1939 жылдан 1941 жылға дейін тәрбиеленді. Домбыра аспабы Мағауияның бұдан былайғы өмірінде өзінің жан серігін айналды. Мағауияның орындаушылық шеберлігінің қалыптасып, қолтаңбасының айқындала түсу кезеңі 1944 жылдан басталады. Оның домбырашылық өнері өз ортасынан тысқары ел аузына ілігіп жүрген кезде, өнердің кейбір жанашыры, ізгі жандардың хабарлауымен Қарағанды филармониясына естіліп, Мағауия 1944 жылы осы өнер коллективіне арнайы шақырылады. Болашағынан үлкен үміт күттірер талапкер жас, бұл ортада да өнер коллективінің ыстық құшағына, шынайы құрметіне ие болды. Ол көптеген концерттік гастрольдерге қатыса жүріп, Тәттімбеттің күй тарту мектебін өзіне берік қалыптастырады. Арқаның шертпек үйлерінің сұлу сазын үйреніп, домбыраны бір жолата меңгеруге бұйырады. Бірақ ол өнер жолының қиын екендігін, өнердің биік тұғырына көтерілу үшін профессионалдық білім қажет екендігін де іштей түсінеді. Алдына мақсат қойған Мағауия 1949 жылы сентябрьде Алматыға келіп, Чайковский атындағы музыкалық училищеге оқуға түседі. Әрі Құрманғазы атындағы қалалық аспаптар оркестріне қабылданады. Мағауияның училищеден білім алуы, оркестрде прима домбыра тартуы, оның классикалық туындыларды меңгеруіне, нотаға жаттығуына, шеберлігінің шыңдалуына зор мүмкіндік берген еді. Осы тұста белгілі дирижер, шебер домбырашы Нұрғиса Тілендиевтің Мағауияға деген достық ықыласын, ұстаздық қамқорлығын ерекше атауға тура келеді. Нұрғиса, Мағауияның нотаны және классикалық шығармаларды жете меңгеруіне көңіл бөліп, үнемі басшылық жасап жүреді. Тәттімбеттің саржайлау, қосбасар, сылқылдақ күйлерін және Дайрабайдың күйін Мағауияның орындауында оркестр қалдырады. 1950 жылы Құрманғазы атындағы қалалық аспаптар оркестріне түсірілген бұл күйлер 30 жыл бойы оркестрдің ең тұрақты және негізгі репертуарынан саналып келе жатқандығы баршаға мәлім.

Мағауия Чайковский атындағы Алматы музыкалық училищесін 1952 жылы бітіргеннен кейін арнайы жолдама алып, өзінің ұшқан ұясы Балқаш қаласына қайта оралады. Балқаш қаласындағы мыс қорыту заводының мәдениет сарайына жұмысқа орналасып, 1957 жылға дейін көркемөнерпаздар үйірмесін басқарады. Көптеген шәкірттерге ұстаздық етіп, оркестр басқарып, көркемөнерпаздардың облыстық, республикалық байқауларына қатысып, жүлделі орындарды жеңіп алады. 1958 жылы Москвада өтетін қазақ әдебиеті мен өнерінің 10 күндігі қарсағында Мағауия Құрманғазы атындағы халық аспаптар оркестріне қайта шақырылып, оған оркестрде прима аспабында ойнау тапсырылды. Мағауияның классикалық шығармаларды домбыраға түсіріп ойнауына да приманың орындаушылық техникасы қолайлы мүмкіндіктер туғызды. Соның нәтижесінде Мағауия фортепианоның сүйемелдеу арқылы Моцарттың рондосын, Агинскийдің полонезін, Брамстың венгер билерін нақышына келтіре орындау дәрежесіне көтерілген еді.

Мағауия Хамзиннің ұлттық өнерімізге сіңірген адал еңбегін үкімет жоғары бағалап, оған Қазақ эстрадасының халық артисі құрметті атағын берді. Мағауия өзінің шебер орындаушылық өнерімен қоса көптеген күйлердің де авторы. Ол шертпе күй шебері. Бала кезінен Тәттімбет мәнеріндегі күйлерді тыңдап, зердесіне тоқты. Мағауияның творчестволық орындаушылық өнері 1969 жылы Қазақ концертке солист домбырашы болып жұмыс істегеннен бері қарқындап өсіп, репертуары байып, шеберлігі шыңдала түсті. Ол концерттік гастрольдік сапармен кең байтақ республикамыздың түкпір-түкпірін аралап, малшылар мен диқандардың, жұмысшылар мен интеллигенцияның, жалпы көрермендер қауымының құлақ құрышын қандырып келеді. Сондай-ақ домбырашы Мағауия Хамзин Совет одағының көптеген қалалары мен бірнеше шет мемлекеттерде болып, қазақ домбырасының қоңыр үнін, қазақ күйлерінің сыйқырлы құдіретін танытып, тыңдаушыларының жылы лебізіне, ыстық қошеметіне ие болды. Мағауияның өзі шығарған «Жайлау», «Қоспасар», «Мәншік», «Амангелді сарбаздарының маршы», «Белгісіз солдат», «Космонавт», «Жарыс» сияқты оннан астам күйлері бар. Мағауияның күйлерінің тақырыбы кең, мазмұны терең, сұлу өрнекті болып келеді. Оның күйлерінің барлығының да шығу себебі белгілі тарихы бар. Ол өзінің «Жайлау» атты күйі жайлы былай деп әңгімелейді. Күйдің халық жүрегінен мығым орын алып, есте сақталуы, мұра болып кейінге қалуы, оның өміршең болуы, оның шыншылдығында деп білемін. Мен концерт беру сапарымен туған үлкені, кең байтақ отанды көп араладым. Табиғат байлығы мол, біздің сүйікті Қазақстанның талай сұлу жерлерінде болып, небір көрікті жайлауларда, малшылар арасында концерттер бердім. Өзім орындап жүрген Тәттімбеттің күйлерімен қоса, әлгіндей сұлу табиғат көріністері мені шабыттандырып, күй шығаруға талпындырған еді. Әсіресе жайлауға шыққан кезімде мен табиғат ананың құшағында тербетіліп, ерекше шабыттандым. Сондай бір сәтте осы күйім дүниеге келген еді дейді. Жайлау күйінде бүгінгі жасампаз жаңа дәуірдің жанға жайлы лебес еді. Күй бойындағы сұлу ырғақ көңіл сергітіп, ой тербетеді.

0: Сіздердің тыңдағандарыңыз домбырашы Мағауия Хамзин деген музыкалы радиоочерк. Хабардың авторы Уәли Бекенов, редакторы Раушан Дүйсебаева, дыбыс операторы Гүлбахыт Қайсенова, оқыған Болат Бижибаев.
1: Хабар үнтаспаға 1981 жылы жазылып алынған.
2: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.
3: Алтын қор хабарларын өзіріңізге ұсынған редактор Оңғар Құрал.

баласы туған халқының жанын білмей, ал халықтың жанын түсінбеген адам тамыры шабылған ағаш пен тең. Ондай ағаш жапырақ жайып сая да болмай, жеміс те бермей. Бауыржан Момышұлы.

0: тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
1: Армысыздар, Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында Ерасыл Серікұлы, Нұргүл Айтқали және Бақыт Жағыпарұлы. Толқындағы тораптан өнімізді таратқан Ақзер Қазбекқызы. Құрметті тыңдаушылар, бүгінгі темірқазық поэзиялық сазы сағатында Төлеген Айбергенов атындағы сыйлықтың иегері ақын Әлібек Шегебайдың өлең жырларын назарларыңызға ұсынбақпыз.
2: Әлібек Шегебай. Өмір. Кешіп жүріп мынау жалған бес күнді, кеудедегі көңіл де сәл ескірді. Бағынбайтын боп барамыз сезімге, сағынбайтын боп барамыз ешкімді. Тіршіліктің көріп кейбір тас тұрқын, кейде өзіңе көнбейді екен жас шіркін. Адалдықтың жүрген болып жанында, арамдықпен іс жасаймыз астыртын. Көріктісің киім жапқан тәніңді, ыңылдап та айталасың әніңді. Жақсылықпен қызметтес болғанмен, сатқындықпен сыбайлассың кәдімгі. Отансызға жақсылық не, жаман не? Опасызға ұрпағың не, балаң не? Тектілікпен болғанымен ағайын, тексіздікпен ауылдассың амал не? Қыдырасың, қызыққа да батасың, дос табасың, оны қайта сатасың. Бақыт қыздың басын салып әлекке, байлық қыздың құшағында жатасың. Болғанымен армандардың түр-түрі, ол да бірақ кей сәттерде күлкілі. Сонда дағы шаң жуытпай өзіңе, әй опасыз өмір дейсің бір күні.

Әлібек Шегебай ақын деген елденмін. Кешірерсіз, кетсе кейде бізденмін. Өмір бәйге озып жатар жүзден мың. Жеме-жемде қиялмайтын бір-бірін жазушы деп аталатын жүзденмін. Дәл мұнымды бәлкім біреу мақтан дер, бір заманда бірін-бірі сатқан дер. Хақ тағала жүрегіні жыр құйған ақын дейтін руданмын ақтангер. Құшағыңды ашып келсең ас қоям, баба салттың бабы менен бас қоям. Адалдыққа абай болып сүйсініп, қастандыққа махамбет боп қасқаям. Періште де пердемес пендемін, жүрегімнің жүзік көзі сенгенім. Маған дейін жырлап кеткен ақындай, мен өмірді жырлау үшін келгенмін. Төлегенмін, сабырханмын, сағимын. Кейде дана, кейде ессіз сәбимін. Кеңшілікпін, жұматаймын, құдашпын. Дүниені дүрсілінен танимын. Танышпаймын, қаратауын сағынған. Жарасқанмын, жан дүниесі сабырдан. Бауыржанмын, жазбай кеткен бауырын. Томановпын, дауа таппай сабылған. Бораннанмын, дауылданмын, желденмін, тамырданмын. Топырақтан жерденмін, асқақтаса аспан асып кететін, ей ағайын, ақын дейтін елденмін.

Әлібек Шегебай, жылатып алма. Уақытпен сиреп қатары, күн батып таңдар атады. Қайғырып кейде қаймығып, адамдар жылап жатады. Жатады жылап адамдар, жұбатар қандай шамаң бар. Жақсылар ғана күлімдеп жылайды деме жамандар. Астасып жатар шындық пен, сезімдер қанша сыр бүккен. Жыласа сұлу жұбанар, сүйгені берген сыйлықпен. Шертетін жырлы сандастан, ерлікке ерлік жалғасқан. Жыласа жігіт жұбанар, намысын қайрап алдаспан. Жас толып кейде көзге де, жылайды жандар өзге де. Жыласа әйел жұбанар, бір ауыз жылы сөзге де. Жалған де мейлі кәміл де, бағынбас жүрек әмірге. Жыласа қария жұбанар, тәубасын айтып тәңірге. Ұмытып қатал сәтті де, ойында оның жатты не. Жыласа сәби жұбанар, таңдайға тиген тәттіге. Сезімдер барда сырланған, жүректер барда нұрланған. Жұбатарсың-ау барлығын, абайла бірақ бір жаннан. Құдайдың сүйген қонағы, сөзге де салқын тоңада. Жылатып алсаң ақынды, жұбату қиын болады.

Әлібек Шегебай, жеті шелпек. Таңсық емес ауладағы қауымға, мейлі қарман өсірлеткен жауын ба, ойнап жүрген балаларды шақырып, жеті шелпек тарататын ауылда. Десек тағы ерке тота еркін біз, бұзған жоқ біз бабалардың сертін біз. Ниетіңіз қабыл болсын, дей салып, тәтті нәнді таласа кеп, жейтін біз. Бұл сенімде жатқанымен сыналып, айталады ақ қарасын кім анық. Бейсенбінің берекелі таңында жататығын үйден ес шығарып. Ағытылса аңыздардың тиегі, қылған дұға құрбандарға тиеді. Жет атасын жаттап өскен жұрт үшін жеті саны қасиетті киелі. Жар болсын деп жалғыз қана жаратқан, дұға қылып таңдарына әр атқан, дүниеден қайтқан жанға бағыштап, Құран оқып, жеті шелпек таратқан. Бар болғаны біз қалалық елшіміз, бөлінген жоқ ауладан да еншіміз, ауладағы балаларды шақырып, жеті шелпек таратып жүр көршіміз.

0: отырған орныңнан ұшырып тұрғызатын сезім, поэзия, күй поэзиясы, ән биігі, поэзия биігі. Ғабит Мүсірепов.
1: Әлібек Шегебай, екі тал ақшаш. Байқамай жасап кейде шалалықты, тастай алмай жүргенде балалықты. Құдай-ау, қалай ғана байқамағам, шашымның екі талы ағарыпты. Бақшасын кезіп жүрген ғашықтардың жан едім, енді қалай қашықтармын. Байқалмай бірақ күнде көзге түскен екі тал ақшаш сенен шошып қалдым. Шайқаған көңіл гүлдің тұнықтарын, бұл да бір уайым екен шын ұққаным. Сырласып әрі тайған ажар мен айнаға ұзақ қарап тұрып қалдым. Жаныма жалау болып жыр маралы мен салған, қайда қалдың жылдар әні? Бір кезде егізек қой екеуміз деп суретім мұңаяды жиырмадағы. Десем де ділім менен ұрықтаспын, балалық неге менен күліп қаштың? Жүректің қыл пернесін діреткізген екі тал ақшаш сені ұмытпаспын.

Әлібек Шегебай, Қазақ радиосы. Өзімді өзім жігеріммен жеңсем де, көнбей кейде тәртіп дейтін өлшемге, айналайын қасиетті шаңырақ, еркеледім, еркін жүрдім мен сенде. Көңілсіздік мезгілі ғой күз деген, ал көктемді көркі ғажап қыз дерем. Хабарыңды тыңдаймыз деп үзбестен, тыңдаушылар тілек айтты жүздеген. Жан толқытар әуеніндей қобыздың, жан жағымнан жамырайды тоғыз мың. Шаршадым ба, шағылдым ба білмеймін, мен өзіңнен, өз еркіммен қол үздім. Қайтеменді, жан симаса жақшаға, ірілікті сен көрсеттің жақсаға. Жеміс біткен қурап құрып кетпейме, күтіп баптап қарамасаң бақшаға. Мен кеткенмен қала қоймас қаңырап, жастар келер жұлдыздардай жамырап, рухыңмен асқақсың сен қашанда, айналайын қасиетті шаңырақ.

0: тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
1: Әлібек Шегебай, Адраспан. Ассалаумағалейкум, Адраспан, сені бізге жіберді Омар Оспан. Осылай деп бұл қазақ сәлем беріп, өсімдіктің өзімен амандасқан. Қозғай алмас ешқандай дауыл демі, қауашағы секілді ару меңі. Тарихы мен қазақтың тағдыры бір, Адраспан даламның дәрумен. Жататығын тамыры тым тереңде, улы шөп боп көрінер білмегенге. Айығады адамдар сан дертінен, Адраспан сертімен емдегенде. Даласы бар талдырар құс қанатын, болған емес бұл елде қысқа таным. Қайыс мінез қазақтың табиғатын, Адраспан шөбіне ұқсатамын. Құпия көп, адамзат әл ашпаған, менің бабам ешкіммен таласпаған, жазатайым жабысқан жамандықты, Адраспан түтетіп аластаған. Бәрі-бәрі өзгерді басқа бүгін. Қамын ойлап қауым жүр бас қамының, айқай салып айтуға ақиқатты, неге менің шықпайды асқақ үнім. Аярлықтың тұмшалап көк тұманы, адалдықтың бұл күнде кетті мәні, азғындығы асқынған дүниеге, Адраспан түтеткім кеп тұрады.

Әлібек Шегебай бесік. Терең оймен тербетіп қаламымда, жылуына бөлейтін жанарымда, сыны кетпей әлі де сақтаулы тұр менің жатқан бесігім бала күнгі. Сақтаулы тұр әлі де ақ бесігім, бақытына бөлігім бақ бесігім, сол бесікте санама сіңіргенмін, ана деген әлемнің тәттесімін. Осы бесік бөлігім махаббатқа, осы бесік бөлігін шапағатқа, дүниенің қаншама жылылығы жетпейді екен сендегі шарапатқа. Көрінгім мен ыстық боп маған қатты, күнүргүні жаныма жаман батты, сәби кезде мен жатқан сол бесікке бауырларым, сонан соң балам жатты. Тектілігі сол болар басқалардан, тәрбиесі тереңнен бастау алған, өткөрсө де басынан қандай күнді, атам қазақ бесігін тастамаған. Дегдарлығы қазақтың даласындай, доғалдығы тұлпардың тағасындай, байқағанға бұл өмір бар болғаны шүмекпенен түбектің арасындай.

Әлібек Шегебай елге кетем. Жігіттер, елге кетем, елге кетем. Самалы сағындырған белге кетем. Өзіммен өмір ұқсас шөлге кетем. Көзіммен көңіл ұқсас көлге кетем. Қайтамын, қайтпасыма болар емес. Үлкен үй, үнсіз бейіт, солар елес. Ауыл де бала сұрған, жазған жүрек кеудеме қайтайын алып қонар емес. Жан едім, жаралмаған түбі тегін. Үмітін күлігін жігіт едім. Дертінің дауасы жоқ жүрегімді туған жер сағымымен жібітемін. Мен солай жүрек делге қайтарамын. Қайтарамын, өзімде жай табамын. Алысып арманыммен өлер болдым қайтейін. Біріңді оны байқамадың. Барамын, барамын да тынышталам. Тынышталу шынында дұрыс маған. Самал жел ескесе самайымнан, сүйеді маңдайымнан күміс талам. Жалғыздық терезесін қағып әр күн, пенделік пердесінен жабығармын. Қайтейін, бауыр басып қалып едік. Алматы, сені дертең сағынармын.

Құрметті тыңдаушылар, сіздер бүгінгі поэзиялық темірқазық сазы сағатында ақын Әлібек Шегебайдың өлеңдерін тыңдадыңыздар. Ақынның өлеңдерін оқыған Ерасыл Серікұлы, Нұргүл Айтқали, Бақыт Жағыпарлы, әуенмен әрлеген Ақзер Қазыбекқызы. Бар қазағым, бір қазақ.